0: Rosetta.
1: Rosetta.
0: Du ligner din mor. Din numse er for stor. Bye bye. Look around the night. Rosetta, tag dit korsetta. Din dulle. Nu vil vi være fulde.
2: Rosetta. Danstop-kanalen. Hygge i solen.